0: mirišem kolad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan Duo na Best.

0: Muska.
1: Muska.
0: Best FM.
2: Tekstopisac. Kaže, bolje da živiš kao lav, nego kao ker. Ne mogu žiti s pravim lebacijem. Treći espresso po redu.

0: Messi, Messi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voli.

0: Pa kako ne bi človek zaplesil, Mile Kitić prihaja tva ušesa v mojim venama. No, stan na bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: si lovci, pesmu oču, hajne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: čist, frišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Oči tvoje kasante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je frišen duo na bestu.